abrantie bi efra na kwasi amoa ofurisa kura wo no yi nsi fura so no maso nkwanta ho efra na amasa ko a ye no ka sa kwa bran asem odie be ndeni osia buru buru efra ye ne be ye ndeni